join sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Sa istasyon kundi hindi lilang balita, pananiya ang kalingawan. Kering ato ang suwata, tampo, nga ato ang hatagan sa pagtagad karong adlawa. Adlong Biyernes, kering usa ka babae nga taga Leyte. Tawagon lang nato siya sa pangalang Marla. 28 anyos. Ug daga. Kini iyang sugilanon nga ipaambit nini atong programa mga katropa mahitungod kini sa iyang paghitabo. Nga ana pa sa usa ka relasyon. Relasyon nga sa sinugdanan sila mantang duhang managuban apan karon. Naguba lang tungod sa dili mabarugan nga mga desisyon.

0: sagdi na lang ni Mamay. Bisag ugma. Magpakasalta. Ako nang buhaton. Makauban lang taka hangtod sa hangtod.
1: Si Roma.

Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gigahadlokan? Inumi og Sandon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Sandon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Sandon Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.